0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1781. godine španski doseljenici u Americi su osnovali grad naše gospe kraljice Anđela, današnji Los Angeles. Na današnji dan 1870. Francuska je postala republika čime je okončano drugo carstvo Šarla Luja Napoleona III. 1944. godine britanske i kanadske trupe oslobodile su u Drugom svjetskom ratu Brisel. Na današnji dan 1974. godine Sjedinjene Američke Države su kao posljednja zemlja Zapada uspostavile diplomatske odnose s Njemačkom Demokratskom Republikom. 1975. godine Izrael i Egipat su u Ženevi potpisali sporazum o povlačenju izraelskih trupa sa Sinaja i uspostavljanju neutralne zone UN-a na poluostrvu. Na današnji dan 1992. godine bivši predsjednik Bugarske Todor Živkov smijenjen 1989. osuđen je na 7 godina zatvora zbog pronevjere državnih fondova. 2020. godine u Vašingtonu su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti potpisali odvojene sporazume o normalizaciji ekonomskih odnosa uz posredovanje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. I 2025. godine umro je Giorgio Armani, italijanski dizajner koji je koncept nenametljive elegancije pretvorio u modno carstvo vrijedno više milijardi dolara.

Najavili su brojni političari iz Republike Srpske, uprkos tome što je Mladić pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je počela isplata penzija za mjesec avgust, a korisnicima će biti isplaćene uvećane penzije nakon konačnog usklađivanja od 3,82%. Uz avgustovsku penziju bit će isplaćena i razlika za juli, s obzirom na to da je tada primijenjeno akontativno povećanje od 3,5%. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, zagarantovana 826 maraka, dok najviša penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku. Sjedinjene Američke Države i Iran ponovo su razmijenili snažne udare, što predstavlja najozbiljniju eskalaciju sukoba u posljednjih nekoliko sedmica. Američka vojska saopštila je da je gađala više ciljeva iranske revolucionarne garde, uključujući sisteme protuzračne odbrane, radare i pomorske objekte. Iran je odgovorio napadima na američke objekte u Iraku i Jordanu, dok su iranski mediji izvijestili i o napadima na Bahrein. Najnovija razmjena vatre prekinula je više sedmično zatišje i ponovo povećala strah od širenja sukoba na Bliskom istoku. Šteta nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal procijenjena je na najmanje 2,5 milijarde dolara, saopštila je Nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa. U poplavama je poginulo više od 1250 ljudi, dok se više od 4200 još vodi kao nestalo. Uništeno je najmanje 7500 kuća, a ukupno će biti potrebno obnoviti oko 20.000 stambenih objekata. Katastrofu je izazvalo urušavanje ledenjaka na Himalajima, nakon čega su ogromne količine vode, leda, stijena i mulja pogodile naseljena područja. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Kada govorimo o životu na Zemlji, gotovo uvijek polazimo od Sunca kao glavnog izvora energije. Ipak, duboko ispod površine okeana postoje čitavi ekosistemi koji opstaju u potpunom mraku. U blizini hidrometalnih izvora na okeanskom dnu iz zemljine kore izlazi veoma zagrijana voda, bogata mineralima. Tamo nema sunčeve svjetlosti, pa nema ni klasične fotosinteze kakvu poznajemo na površini. Osnovu života na tim mjestima čine mikroorganizmi koji energiju dobijaju hemijskim procesima. Oko njih se zatim razvijaju zajednice neobičnih životinja, među kojima su veliki cjevasti crvi, školjke i različite vrste rakova. Neki od tih životinja prilagođene su pritisku koji bi za čovjeka bio poguban. Još je interesantnije što su prvi hidrometalni izvori otkriveni tek 1977. godine, što je potpuno promijenilo tadašnje shvatanje uslova potrebnih za život. Zbog toga naučnici proučavaju ovakva mjesta i kada razmišljaju o mogućnosti života izvan zemlje, posebno na svjetovima koji ispod ledene površine možda kriju okeane.

a sada se iz okeana selimo u mjesto na kojem provodimo otprilike trećinu života, krevet. Često kažemo da se tokom spavanja naš mozak odmara, ali to ne znači da prestaje raditi. Naprotiv, dok spavamo, u mozgu se odvija veliki broj važnih procesa. Tokom različitih faza sna mozak obrađuje informacije koje smo prikupili tokom dana. San ima važnu ulogu u učenju i učvršćivanju određenih vrsta pamćenja. Zbog toga kvalitetan san nije važan samo da bismo se ujutro osjećali odmorno. Nedostatak sna može uticati na pažnju, brzinu reagovanja, raspoloženje i sposobnost donošenja odluka. Posebno zanimljiva je faza sna tokom koje se često pojavljuju živopisni snovi. Aktivnosti pojedinih dijelova mozga tada može biti veoma intenzivna. Zato, dok nam se čini da tokom noći ne radimo ništa, naš organizam obavlja ozbiljan posao pripremajući se za novi dan.

Do šire publike na prostorima bivše Jugoslavije pjesma će stići zahvaljujući Silvani Zilhi Armenulić, koja je tek stasala za tadašnju muzičku scenu. Za vrijeme jednog gostovanja u Podgorici čula je tu pjesmu, zapisala riječi, zapamtila melodiju i donijela je u Beograd svom tadašnjem kompozitoru Acu Stepiću. Koliko su tadašnji diskografski i muzički krugovi bili oduševljeni Seidefom, kazuje podatak da su finansirali snimanje ove pjesme u studiju u Pragu za Silvanu, Acu Trandafilovića i kompletan orkestar. Poseban kuriozitet na ovom snimku je što u posljednjem stihu svake strofe Silvana pjeva oba glasa.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan.

1781. godine španski doseljenici u Americi su osnovali grad naše gospe kraljice Anđela, današnji Los Angeles. Na današnji dan 1870. Francuska je postala republika, čime je okončano drugo carstvo Šarla Luja Napoleona III. 1944. godine britanske i kanadske trupe oslobodile su u Drugom svjetskom ratu Brisel. Na današnji dan 1974. godine Sjedinjene Američke Države su kao posljednja zemlja Zapada uspostavile diplomatski odnos s Njemačkom Demokratskom Republikom. 1975. godine Izrael i Egipat su u Ženevi potpisali sporazum o povlačenju izraelskih trupa sa Sinaja i uspostavljanju neutralne zone UN-a na poluostrvu. Na današnji dan 1992. godine bivši predsjednik Bugarske Todor Živkov, smijenjen 1989. osuđen je na 7 godina zatvora zbog pronevjere državnih fondova. 2020. godine u Vašingtonu su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti potpisali odvojene sporazume o normalizaciji ekonomskih odnosa uz posredovanje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. I 2025. godine umro je Giorgio Armani, italijanski dizajner koji je koncept nenametljive elegancije pretvorio u modno carstvo vrijedno više milijardi dolara.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 5. septembar, 11 sati, 28. međunarodni memorijalni rukometni turnir Mirsad Hurić. Subota, 12. septembar, 11 sati, 31. međunarodni memorijalni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12 sati, 12. memorijalno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka, lokacija Sadba. 18 sati, promocija monografije Šehida, 1992-1995. godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10 sati, 22. državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11 sati, 6. međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19 sati, promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde.